0: Шамона. Каприз.
1: Кар наенкрат е есен, ти би попомлад. Јас би се обрнил стран, ти правиш не заспат. Хай ќе би прижгала едно, тако кот сване коч. Ти би делала оброче, јас би лукнял ноч.